0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News nga redaksia Gjuhën Shqipe. Në studio, Claudia Bumqi e Katerina Nushi. Juftojmë të ndiqni programin e 29 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Gjatë fluturimit të kthimit nga Franca në përfundim të shtektimit të tij apostolik, Papa Leoni XIV takoi mbrëm gazetarët në bordin e avionit papnor për konferencën e zakonshme për shtyp. Ati i shenjtë trajtoi menjëherë temën e abuzimeve, duke ju referuar takimit të zhvilluar në Lourdes me një grup viktimash.
3: In meeting with those seven victims,
2: gjatë takimit, shpjegoi ai, u kërkova atyre të më ndihmonin të përcillnim viktimave të tjera nga dëshmërinë time personale dhe të kishës për t'i dëgjuar dhe për t'i shoqëruar në rrugtimin e tyre drejt shërimit, duke njohur dhimbjen që u është shkaktuar në jetën e tyre si pasojë situatave të abuzimit. Abuzimet seksuale janë para së gjithash një problem njerëzor. Kur ndodhin brenda kishës, marrin një përmas të mëtejshme, sepse jeta e fesë së njerëzve plagoset thellësisht dhe nga njëherë shkatërrohet. Për këtë arsye, kisha ka një përgjegjësi të veçantë, t'i shoqëroj këta njerëz dhe t'i ndihmoj të nisin një rrugtim drejt shërimit.
1: Për sa i përket temës së laicitetit, Papa dëshiroi të saksonte.
3: And say that when the church speaks about defending life, when speaks about questions of social doctrine,
1: kur kisha flet për mbrojtjen e jetës dhe trajton çështje që lidhen me doktrinën sociale, ajo nuk hyn në politik, zbaton ungjillin në jetën e njerëzve. Vetë fakti që shkova në Francë kishte para së gjithash një qëllim, të predikoja ungjillin. Mbrojtja jetës është diçka në të cilën kisha beson thellësisht dhe që e mëson me bindje. Nga njëra anë, natyrisht, isha i vetëdijshëm se në Francë është miratuar kohët e fundit një ligj dhe se edhe në vendet të tjera evropiane dhe në pjesë tjera të botës po zhvillohet një debat i gjerë mbi çështjet që lidhen me fundin e jetës. Nga ana tjetër, duke qenë veçanërisht në një vend si Lourdes, ku njerëzit kërkojnë diçka shumë më të thellë dhe bëhen të vetëdijshëm se jeta tyre ka kuptim edhe mes smundjes, aftësisë së kufizuar ose vuajtjeve të llojeve të ndryshme, kisha pikërisht në saj të mësimit Jezu Krishtit dëshiron të qëndroj i pran. Ajo dëshon të riafirmoj ato vlera që besoj vetë jeta përfason për gjithë ne. Prandaj, nëse kjo është politik, atëherë po, kam bërë politik, por qëllimi im nuk ishte të ndërhyja në politikën franceze, ishte të mësoja atë në të cilën kisha beson me të vërtetë.
2: Nuk mungoj as tema e luftës dhe në këtë pikë Leoni 14 ishte i prerë.
3: De algunos líderes de países que de nuevo empiezan a hablar de armas nucleares.
2: Mendojmë për disa lider shtetesh që kanë filluar përsëri të flasin për armë bërthamore dhe për luftra gjithnjë më shkatrimtare, veçanërisht për sa i përket jetës njerëzore. Të vazhdojmë të armatosemi, të vazhdojmë të shpenzojmë shumë të jashtëzakonshme në këtë industri gigante ushtarake. Pak njerëz po pasurohen jashtëzakonisht shumë fal një industrie që nxit luftën. Papa bëri thirrje për nevojën e një zëri që përpiqet të promovoj vlerat e dinjitetit njerëzor, rëndësinë e jetës dhe mundësinë për të shpenzuar më shumë për shëndetësinë dhe arsimin dhe më pak për armët. Besoj se kisha ka përgjegjësinë të promovoj këto vlera, duke i ftuar vazhdimisht liderët si ata të Rusisë dhe Ukrainës, por edhe të vendeve të tjera, të takohen, të ulen rreth një tryeze, të dialogojnë dhe të kërkojnë mënyrën për të zgjidhur problemet pa vazhduar këto luftra që tashmë nuk kanë më kuptim.
1: Në përgjigjet pyetjes për zhvillimin e inteligjencës artificiale, një temë shumë e rëndësishme për Papën, Leoni 14 theksoi se është e nevojshme.
3: We need to continue to invite political leaders, the leaders of AI, social.
1: Vazhdojmë të ftojmë përgjegjësit politik, drejtuesit e sektorit inteligjencës artificiale, organizata shoqërore dhe shoqata që të mblidhen për të shqyrtuar ç'po ndodh tashmë dhe ç'mund të ndodh në të ardhmen. Kufizohemi duke thënë se nuk do të ndodh asgjë dhe të mbyllim syt përballë kësaj mundësie, nuk më duket mënyra më e përgjegjshme për ta trajtuar çështjen. Prandaj, po përpiqemi të vazhdojmë promovimin e dialogut, studimit dhe punës kërkimore, për gjetur gjetur mjeta që garantojnë se inteligjenca artificiale nuk do të arrijë në një pikë ku të mund ta shkatërrojë njerëzimin ose ta përjashtojë qenien njerëzore nga procesi i vendimarrjes. Jam relativisht optimist se do t'ja dalim.
2: Në fund, në përgjigje të pyetjes mbi situatën e rënjes së kishës në Gjermani, Papa Leoni 14 shpreu një dëshirë.
3: I believe that if we find the true missionary spirit and the right way to go about it.
2: Besoj se nëse do të arrijmë të rigjejmë shpirtin e vërtet misionar dhe mënyrën e duhur për ta vënë atë në praktik, në Gjermani ka ende shumë njerëz që dëshirojnë ta jetojnë dhe ta kremtojnë besimin e tyre të krishterë dhe katolik. Për këtë arsye jam optimist, edhe pse e pranoj ekzistencën e problemeve. Lidhur me përparimin e ekstremistëve të djathtë gjerman, Papa nënvizoi se shpreson që edhe kisha të mund të kontribuojë për të gjetur mënyrën për të drejtuar shumicës e njerëzve vullnetmir, njerëz që e kuptojnë sa i rëndësishëm është angazhimi i tyre edhe përmes pjesëmarrjes në proceset politike, në mënyrë që të merren vendime të qarta në favor të së mirës së përbashkët dhe jo të ideve ekstremiste, të cilat mund të shkaktojnë dëme shumë më të mëdha nga sa jemi sot në gjendje ta imagjinojmë. Prandaj besoj se të gjithë ne duhet ta inkurajojmë këtë angazhim.
1: Papa e përfundoi bisedën me gazetarët duke shtuar disa fjalë falënderimi.
3: Thank you all again for your service and I want to take the opportunity to thank so many people who are in the background.
1: Dua të shfrytëzoj rastin për të falendëruar jashtëzakonisht njerëzit e shumtë që punojnë prapa skenave dhe që nuk marrin duart rrokitjet që merr Papa kur kalon, por që kanë dhënë një kontribut vendimtar në organizimin e kësaj vizite, si njerëzit e cilisë shenjt ashtu edhe ata në Francë, i peshvit francez si dhe shumë laik që kanë punuar për organizimin e aktiviteteve të ndryshme.
2: Në katedralen e Shënshtjefnit, Lanterne de Bon Dieu në Metz, Papa Leoni 14 kremtoi pasditën e djeshme meshën e fundit të udhëtimit të tij apostolik në Francë, përpara përshëndetjes me vendin dhe nisjes drejt Romës. Një vend ku historia e fesë ndërthuret me atë të Evropës, në tokën e Moselës, të cilën Papa e cilësoi si udhkryq popujsh dhe në të kaluarën kufi të dhimbshëm në Evropë. Në kremtimin kushtuar paqes dhe drejtësisë, homelia e tij, komenti Ungjillit sipas Mateut, përvijoi një udh që nga shkret tira të çon në kopsht e më pas në shtëpi.
4: Ainsi, la paix qui est un don de Dieu exige une réponse des hommes. Don un effort partagé.
2: Kështu paqja që është dhuratë e Zotit kërkon një përgjigje nga njerëzit në një përpjekje të përbashkët, pohoi Leoni 14, duke kujtuar se pajtimi nuk është vetëm diçka që merret dhuratë, por realizohet së bashku me të tjerët.
1: Ishte pikrisht ungjilli me ftesën e Jezusit për të dashur armiqt dhe për të mos ju përgjigjur së keqes me të keqe. Ai që i dha papës qelsin për të analizuar dhe historinë e kësaj toke. Meci historikisht në mes konflikteve e ndarjeve bëhet shtu dëshmitare një mundësie asaj të pajtimit. Nuk është e vërtet se ai që hakmerret është më i fortë se ai që falë. Nuk është e vërtet se ai që nuk dorëzohet është më i fortë se ai që kërkon pajtimin. Nuk është e vërtet se ai që largohet duke përplasur derën është më i fortë se ai që përballon përpjekjen për të ecur së bashku, pohoi Papa. Dhe pikrisht këtu, ku plagët e skaluara si përkasin kujtesës evropiane, Leoni 14 kujtoi se e vetmja rrugë shpëtimi për njeriu është dashuria që kujdeset për tjetrin.
2: Nga Meci, vështrime u zgjerua drejt gjithë kontinentit. Papa kujtoi rrënjët shpirtërore dhe morale të Evropës, të lindura edhe nga vepra e burrave e grave që jetuan ungjillin dhe përmes fesë, kulturës dhe kujdesit për më të brishtët, bën një pjesë të rëndësishme të historisë evropiane.
4: Ici à Metz, il est bon de rappeler que ce sont là les valeurs sur lesquelles s'est construit.
2: Këtu në Metz është mirë të kujtojmë se pikërisht mbi këto vlera është ndërtuar gjatë shekujve Evropa që njohim, me trashëgiminë e saj shpirtërore dhe morale, përpara se të ishte ekonomike dhe politike, nënvizoi ai.
1: Por është mbi gjitha katedralja ajo që bëhet imazhi për mbyllës i mesazhit. 6500 metrat katror të vetratave të saj bashku me veprat e Marc Chagallit e shndrojnë dritën në një mozaik ku historitë dhe kulturat e ndryshme nuk anulohen. ndryshojnë, por bashkohen në harmoni. Kjo katedrale na thot se drita e Zotit nuk i fshin veçantit, por bashkon histori dhe kulturat të ndryshme në një mozaik të vetëm dhe të mrekullueshëm paqeje, theksoi Ati Shenjt.
2: Me këtë imazh, Papa e përfundoi udhëtimin e tij në Francë, një dritë që përshkon plagët e historisë dhe i shndron ato në hapje drejt së ardhmes. Plaga e së kaluarës bëhet një eçar përmes së cilës depërton drita.
1: Salla e shtypit e Selisë së Shenjt publikoi programin e udhëtimit të ardhshëm apostolik të Papës Leonit 14 në Amerikën e Jugut në muajin nëntor. Gjatë këtij udhëtimi, ai do të vizitojë Uruguayn, Argentinën dhe Perun, me etapa në 10 qytete brenda 12 ditëve. Krahas programit u paraqiten edhe logot e motoja për secilin nga 3 vendet e vizitës. Selia Shenjt i pati bërë të ditura më 5 gusht datat e shtiktimit apostolik dhe qytetet që do të vizitohen, por programi publikuar sot zbulon detajet më teshme përfshirë oraret, vendet dhe veprimtaritë.
2: Papa do të mbrijë në Uruguay, ku do të qëndrojë nga data 6 deri më 8 nëntor e do të vizitojë Montevideo, Paysandun dhe Floridën. Kjo do të jetë vizita e parë papnore në vend që nga udhëtimi i Shën Gjon Palit të dytë në vitin 1988. Motoja për këtë etapë të vizitës do të jetë "Ju sjell lajmin e një gëzimi të madh", marrë nga lajmërimi i engjëllit drejtuar barinjve në Betlem. Nga ana tjetër, logoja paraqet Krishtin e kryqëzuar dhe të ringjallur, shoqëruar nga Papa Leoni 14 dhe Zoja e 33-ve, pajtoria e Uruguayt. Si për tyre, gjendet dielli i frymzuar nga dielli i majit, simboli i identitetit kombëtar të Uruguayt, ndërsa ngjyra blu evokon flamurin kombëtar.
1: Më 8 nëntor, Papa Leoni 14 do të nisë drejt Argentinës, ku do të qëndroj deri me 11 nëntor. Programi përfshin vizita në Buenos Aires, Cordoba dhe Luan. Ky shtektim do të jetë veçanërisht domethënës pasi Argentina është vendlindja e Papës Francesku. Papa Leoni 14 do të mrin vend pothuajse 4 dekada pas vizitës së fundit papnore. Shën Gjon Pali II pati shkuar në Argentinë në vitin 1987. Motoja për këtë etapë do të jetë: mirëprisni të gjithë, shkoni dhe shpallni. Logoja paraqet një grup njerëzish me Krishtin në qendër. Pozicionimi i figurave sugjeron një udhtim të përbashkët në të cilin çdo person merr pjesë me një ndjenjë bashkëpërgjësie nga takimi te shpallja, si dishepuj misionar në rrugtim.
2: Më 11 nëntor, Papa do të udhëtojë drejt Perus, ku do të qëndrojë deri më 17 nëntor. Kjo do të jetë etapa më e gjatë e udhëtimit dhe do të përfshijë ndalesa në Lima, Chiclayo, Cuzco dhe Pucallpa. Vizita do të ketë rëndësi të veçantë për një papë që ka kaluar vite në veprimtari misionare dhe baritore në këtë vend. Motoja për këtë etapë të udhëtimit është "Ti hapim zemrat". Logoja është e rrethuar nga një formë zemre që simbolizon hapje ndaj Zotit, ndaj të tjerëve dhe ndaj së ardhmes. Brenda saj ndodhet harta e Perus, mbi të cilën është paraqitur shpirti i shenjtë në formën e një pëllumbi. Në qendër ndodhet Papa i rrethuar nga shenjtorët peruvian: Shën Roza e Limës, Shën Turibio i Mogroveios, Shën Martini de Porres, Shën Francesco Solano dhe Shën Gjon Macias.
1: Papa Leoni 14 do të thot rozaren për paqen së bashku me qindra fëmijë me një tetor në orën 17 në shpellën e Lourdes në kopshtet e Vatikanit. Pritet që të marrin pjesë nga 700 deri në 1000 fëmijë nga shkollat dhe familjet e Romës që do të luten me Atin e Shenjt, por edhe në bashkim shpirtëror me fëmijë, familje, shkolla dhe bashkësitë krishtere nga gjithë bota. Ngjarja do të shënojë fillimin e javës botërore të lutjes për nismën 1 milion fëmijë, thon rozaren organizuar nga Fondacioni Papnor Ndim për Kishën Qevuan prej më se 20 vitesh. Këtë vit për herë të parë, fushata do zgjas një javë të tërë, nga ne deri me 7 tetor, duke u dhënë mundësi ndjoqesave, famullive, shkollave, bashkësive dhe familjeve në të gjitha kontinentet të zgjedhin ditën më të përshtatshme për ta. Java do të kulmojë me 7 tetor në festën e Zojës Rozare.
2: Ndërsa fëmijët në Rom do të luten me Papën Leoni 14, nisma të ngjashme zhvillohen në shumë vende, nga komunitetet indigjene në Amazonën boliviane deri te famullit në Sudan, Zimbabwe, Mozambik, Sierra Leone dhe në shumë vende të tjera të prekura nga lufta, varfëria ose paqëndrueshmëria. Në Sudan, ku konflikti vazhdon të shkaktojë vuajtje të mëdha, atë Frank Mandosi i rajonit baritor të Kostit konfirmon pjesëmarrjen e fëmijëve nga disa famulli dhe shkolla, mira kilometra larg në një bashkësi indigjene është Ciman në Amazonën Boliviane, motër Patricia Alejandra Botello Lopez bën të ditur se fëmijët po thonë rozarin si në cimanisht, ashtu edhe në spanjisht. Në Zimbabwe, familia e Shën Kristoforit në kryeqyqesën e Bulawayos do t'i mbledh fëmijët të dielën më 4 tetor. Në javët e ardhshme, familitari atë Charles Mafurutu synon të arrijë edhe në bashkësitë në qendrat më të largëta të familisë, disa prej të cilave janë shumë kilometra larg. Në Paraguay, Radio Pai Puku planifikon ta promovojë iniciativën përmes transmetimeve të saj, si edhe të transmetojë drejt për drejt rozaren e thënë nga fëmijët e familisë së Shën Eugeni de Masno, duke ftuar familjet, shkollat, familitë dhe katekistët të bashkohen në lutje.
1: Fushata vitit 2026 frymëzohet nga mesazhi i Fatimës, më në fund zemra ime pa përlyer do triumfoj. Në ftesën e këtij viti për pjesëmarrësit, kardinali Kurt Koch, president ndërkombëtar i Fondacionit Ndihmë për Kishën Çevuan dhe prefekt i dikasterit Vatikanit për nxitjen e bashkimit ndërmjet krishterëve, kujton se zemra e papërlyer e Marisë përfason një jetë tërësisht hapur për dikimin e Shpirtit Shenjtë dhe na dëshmon se Zoja është model feje, dashurie dhe lutjeje. Nisma me rëndësi të veçantë të një kohë kur miliona njerëz po përballen me luftë, dhunë, përsekutim, varfëri dhe pasiguri. Në këtë kuadër, lutjet e fëmijëve janë shenjë thjesht, por universale feje dhe shpresë. Fëmijë të gjuhëve, kulturave dhe vendeve të ndryshme të bashkuar në të njëjtën lutje për paqe.
2: Më 29 shtator, Kisha Katolike Romake përkujton tre kryeengjëjt, Mhillin apo Mikelin, ai që ndihmon, Gabrielin, ai që mbron, e Rafaelin, ai që shëron, për të cilët flitet qartë në shkrimin shenjtë, ku shënohen edhe detyrat që kryejnë. Kryeengjëlli Mikel është kryetari i aradhave qiellore, Gabrieli është lajmtar e Rafaeli prijes i shtektarve. Kulti i kryeengjëllit Mikel apo Mhill fillon që në shekujt e parë të historisë së krishterimit. Perandori Konstantini ngriti për nder të tij një shenjtërore në bregun e Bosforit në tokën evropiane, ndërsa Justiniani një shenjtërore tjetër në bregun e Përtejm. Data 29 shtator na kujton edhe shugurimin e kishës kushtuar Shën Mikelit në shekullin e 5 në rrugën romake Salaria. Kremtimi i kësaj feste u përhap me shpejtësi si në lindje ashtu edhe në perëndim. Në Rom ju kushtua mauzoleu i famshëm i Adrianit, i cili njihet prej kohe me emrin Kështjella e Shenëngjëllit.
1: Me njërin nga kryeengjëjt, e pikrisht me kryeengjëllin Gabriel, lidhet ngushtë edhe Radio Vatikani, Vatican News, e përgjithsisht puna jonë si lajmëtar të ngjillit përmes medjave. Kryeengjëlli Gabriel, që i dha Virgjës Mari lajmin e madh shërbimit, duke u bërë kështu i pari komunikator, pa mikrofon e pa internet, mjete për cilat kryeengjëjt s'kan fare nevojë. Natyrisht, është pajtori ynë qiellor dhe gjithë atyre që janë të impenjuar në fushën aq të rëndësishme të komunikimit. Duke marrë shtytjen nga festa sot me shejtorëve kryeengjëj Mikelit, Rafaelit e Gabrielit, kisha kujton se secili prej tyre ka një mision të posaçëm në historinë e shërbimit. Ta kërkojmë me besim ndihmën e tyre, si dhe mbrojtjen e engjëjve të rojes. Prania e padukshme këtyre shpirtrave të lum na ndihmon e na ngushëllon fort. Ata ecin për kranesh e na mbrojnë në çdo rrethon, na ruajnë nga rreziqet dhe mund të kërkojmë ndihmën në çdo çast.
2: Shumë shenjtor kishin me engjëjt marrëdhënie të vërtetë amicie. E të shumta janë episodet që flasin për ndihmën e tyre në raste të veçanta. Engjëjt dërgohen nga Zoti për t'u shërbyer atyre që do ta trashëgojnë shëlbimin, siç na e kujton letra drejtuar hebrejve, e na japin ndihmën e tyre në shtektimin tokësor drejt Atit Qiellor. Kujtojmë se emrat Mikel, Gabriel, Rafael janë mjaft të përhapur ndër shqiptar, madje Shën Mikeli është i njohur edhe si Shën Mhilli.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në studio, Claudia Bumqi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të dëgjoni programin e 30 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Katedralja e Notre Dame e rindërtuar dhe plot shkëlqim më shumë se kur, pas zjarrit të 7 viteve më parë që e lëndoi për vdekje, 80.000 të rinj të mbledhur në stadiumin e Saint-Denis, të etur për të vërtetën dhe dashurinë, mesha në Place de la Concorde, me 800.000 njerëz përgjatë Avenue des Champs-Élysées deri te Arku i Triumfit dhe çasti i kungimit në të cilin të gjithë patën mundësi t'i afroheshin Eukaristisë, e cila u shpërnda kudo. Lourdes, shenjtrorja e qytetërimit të dashurisë ku bëron shpresa, si edhe thirrja për dialog dhe paqe e bërë në Metz. E gjithë kjo, dhe shumë më tepër, gufoi në zemrën e Leonit të 14, i cili në audiencën e përgjithshme sot më 30 shtator, ndau me besimtarët mendimet dhe përshtypjet ende teje të gjalla të udhëtimit të tij apostolik në Francë, i cili përfundoi vetëm 2 ditë më parë dhe nisi më 25 shtator.
1: Për papën, i cili i konsideron ditët në Francë dhuratë madhe dhe falenderon sërish autoritetet civile, barinjtë e kishës dhe numrin e madh njerëzve që dëshruan të takonin ose edhe vetëm ta përshëndesnin në rrugë si apostulli i Krishtit dhe lajmtari i paqes. Katedralja Pariziane duhet parë si emblem në kontekstin që e priti. Në këtë vend kulti, pas ditën e ditës së parë, u kremtuar në mbrëmësore të Virgjës Marie, një liturgji solemne dhe njëkohësisht festive në të cilën muzika, kënga dhe bukuria templit bënin të dridhëshin zemrat e bashkuara në lutje.
3: Proprio Notre Dame, con il dramma che ha vissuto.
2: Pikërisht Notre Dame, me dramën që ka përjetuar, mund ta shndrisë simbolikisht të gjithë këtë udhtim apostolik, duke ofruar një çelës interpretimi që do ta përmblidhja me një fjalë, rilindje.
1: Zjarri që dëmtoi rënd kishën e bukur gotike shkaktoi një reagim pozitiv në të gjitha nivelet, disa më të dukshme dhe praktike, të tjera më të fshehta të natyrës shpirtërore, vrejti papa. Ndërsa restaurimi ishte dëshmi e bashkëpunimit të mundshëm midis kishës e shtetit, institucioneve publike dhe shoqërisë civile.
3: La sinergia per il bene comune dovrebbe essere lo stile normale delle istituzioni.
2: Bashkëveprimi për të mirën e përbashkët duhet të jetë mënyra normale e funksionimit të institucioneve, forcave politike dhe shoqërore e të gjitha tyre që kanë përgjegjësi civile dhe ekonomike. Ky është mesazhi që desha të përcjellë autoriteteve franceze, si dhe antarëve të UNESCO-s, Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsimin, Shkencën dhe Kulturën, me seli në Paris, duke treguar se cili është kriteri themelor mbi të cilin duhet të mbështetet ky bashkëpunim, dinjiteti i njerëzit.
1: Dhe përsëri Notre Dame është imazhi i kishës së ndërtuar me gurë të gjallë i popullit të shenjtë të Zotit, nënvizoi Leoni 14, i cili i krahasoi paralelisht dy ngjarjet e mëdha të ditës së tij të parë në Paris, kremtimin e mbrëmësoreve në katedralin dhe vigjilin e lutjes së trinjve në Stade de France, të cilën e cilësoi të paharrueshme. Në dy vende krejtësisht të ndryshme u zhvilluan dy ngjarje plotësuese pothuajse në bashkim shpirtëror, e ajo që i bashkonte ishte kisha e cila nuk është bërë nga gur apo qimento, por nga njerëz që e duan Jezu Krishtin sepse janë dashur prej tij.
3: A Notre Dame c'erano i preti e i diaconi, le persone consacrate.
2: Në Notre Dame ishin meshtarët dhe diakonët, rregulltarët, punonjësit baritor. Në stadium ishte brezi i ri francez, i ri do të thosha jo vetëm për nga mosha, por edhe më shumë për nga shpirti, për lirinë e zemrës dhe të fesë. Të rinj që kënduan bërtitën, por qëndruan edhe në heshtje, duke dëgjuar. Fytyra të vëmendshme dhe të emocionuara që shprehnin zemrat e etura për të vërtetën dhe dashurinë. Atyre u thash me gëzim: "Ju jeni shenjtorët e Francës."
1: Rilindje është edhe që po përjeton kisha francese, e cila prej disa vitesh regjistron një numër të konsiderueshëm dhe në rritje të të rinjve dhe të rriturve që kërkojnë pagëzimin. Të shtunën e kaluar në fjalën e ti, a i inkurajoj udhëtimin e katekumenve dhe të neofitve zbashku me bashkësitë cilave u përkasin. Shenja e rilindjes për dorën e 14 ishte asembleja liturgjike e kremtimit që përmbylli etapën në kryeqytet, e cila lodhi kaq shumë njerëz, një rindërtim i vërtet, një restaurim i kishës që vetëm Zoti mund ta bëjë me ndërmjetësimin e Virgjës Marie. Më pas, si shtektar në Lourdes për të nderuar zojen, Papa shpjegoi se në qytetin e rrëz Piranejve, Zoti përmes kujdesit tamnor të Shën Maris u komunikon të gjithve shtektarve dhe veçanërisht të smurve në trupin shpirt një mesazh shpresë dhe rilindjeje.
3: Un messaggio che ho voluto apertamente rilanciare ogni vita umana in qualunque condizione.
2: Një mesazh që desha ta theksoj haptas përsëri, çdo jetë njerëzore në çfarëdo gjendje, edhe në brishtsinë më të madhe, ruan dinjitetin e vet të pacënueshëm dhe meriton të ketë çdo kujdes, të shoqërohet, të çlirohet nga vuajtja me dhëmshuri njerëzore dhe me ndihmën e mjeteve që ofron shkenca.
1: E pastaj Meci, etapa tretë dhe fundit e udhëtimit apostolik, qytet ku ka vepruar Robert Schuman, një nga frymëzuesit kryesor të procesit bashkimit evropian.
2: Evropa bashkohore litni pikërisht si një projekt paqe e pas shkatërimit të luftës. Mund të themi se ajo që ndodhi në Notre Dame të Parisit me zjarrin, pati ndodhur në Evropë me luftën e dytë botërore. E Evropa rilindi mbi bazën atyre parimeve të demokracisë, solidaritetit dhe vllazërisë midis popujve, të cilat u detyrohen shumë rrymve të saj të krishtere.
1: Pas katekezës në audiencën e përgjithshme, Papa Leoni 14 në nënvizoi se po e ndjek me shqetësim të thellë situatën në Tigraj, rajon i Etiopisë, si edhe në rajonet fqinje, Afar dhe Amhara, ku kanë shpërthyer sërish armiqësit. Në gjuhën angleze, në përfundim të audiencës përgjithshme, përpara se të përshëndeste besimtarët italian, ai u drejtoi palëve në konflikt këtë thirrje.
3: I extend my heartfelt plea to all parties to choose the path of dialogue.
2: U bëj një thirrje të zjarrt të gjitha palëve që të zgjedhin rrugën e dialogut. Konflikti armatosur nuk i zgjidh kurrë problemet, por vetëm sa i përkeqëson ato, duke lënë pas vetes një varg vdekjesh, shkatërrimi dhe pakënaqësie. Vetëm impenjimi i sinqert mund të hedhë themelet për një paqe të qëndrueshme.
1: E gjatë përshëndetjes së shtektarëve të gjuhës italiane, ashtu si më parë atyre gjerman, Papa Leoni 14 kujtoi thirrjen e tij bërë në Lourdes për të lutur rozarin gjatë muajit tetor, i cili fillon nesër, duke ia kushtuar atë në mënyrë të veçantë përfundimit luftrave dhe arritjes së paqes.
2: Pak më parë, Papa pati folur për lumturimin e së dielës së kaluar, 27 shtator në Bolonjë, të tre meshtarëve martirë, Ubaldo Marchioni, meshtar diocesan, Elia Comini, Salesian dhe Martino Capelli, Deonian, vrarë në vitin 1944 në një fazë dramatike të luftës së dytë botërore, për shkak të përbuzjes së trupave naziste ndaj shërbesës së tyre në favor të famullitarëve. Ndërsa në përshëndetjen drejtuar besimtarëve polak, Papa kujtoi se 30 vjet më parë, më 6 tetor 1996, Shën Gjon Pal i dytë lumnoi Vincenz Levoniukun dhe 12 shokët e tij martir deri në derdhjen e gjakut në Pratulin, të cilët mbrojtën përkatësinë e tyre në kishën katolike dhe bashkimin me pasardhësinë e Pietrit, duke i mbetur besnik traditës së tyre lindore.
1: Një zjarë që digjet dhe që nuk duhet lënë të shuhet. Me këtë figurë, Papa Leoni 14 ju drejtua murgeshave dominikane tjetës kundruose, duke i ftuar të shohin për te i vështirësive të shumë ta që sot prekin jetën regulltare. Plakja e bashkësive, paksimi i thirjeve, dobësimi i forcave për punë, vështirësitë ekonomike dhe administrimi i manastireve të mëdha e të kushtueshme janë realitete me të cilat përballen shumë bashkësi.
2: Por sfidat nuk mbarojnë këtu. Janë edhe ato që lidhen me formimin e përbashkët, ndërkulturën dhe mënyrën se si organizohen strukturat e bashkimit të komuniteteve të ndryshme. Përballë gjithë kësaj, tha Papa, ekziston rreziku i një shpirti mbijetese që mund ta shtyjë bashkësinë rregulltare, të mbyllet në vetvete, të kufizojë impenjimet dhe të përpiqet vetëm të ruajë çka mbetur. Pikërisht këtu, theksoi Leoni 14, duhet bërë një pyetje tjetër. Jo si të mbahen me çdo kusht strukturat që po zbrazen, por çfarë kërkon shpirti i Zotit nga jeta kundruese dominikane sot. Papa e bëri këtë thirrje gjatë audiencës së sotme 30 shtator me Komisionin Ndërkombëtar të Murgeshave Dominikane të Jetës Kundruese.
1: Takimi vjen pa ko pas njohjes së virtyteve heroike të shërptore së Zotit, motër Maria Petra Giordano, murgeshe urdhit të predikuosëve. Duke kujtuar fillimet e jetës së përbashkët murgeshave dominikane, Papa Leoni 14 undal të vetë rënjët e kësaj karizme.
3: Las monjas de las primeras comunidades femeninas, dedicándose principalmente a la oración contemplativa y al estudio,
2: që në bashkësitë para femërore të urdhrit dominikan, murgeshat ju kushtuan veçanërisht lutjes kundruese dhe studimit, duke shoqëruar me pendezë veprimtarinë e predikimit të vëllezërve dominikan. Në këtë mënyrë, edhe pse në forma të ndryshme, motrat dhe vëllezërit merrin pjesë në të njëjtën karizëm. Kundrimi pra nuk është ikje nga bota, por mënyrë për ta parë botën me sytë e Zotit dhe për ta çuar atë para tij.
1: Në një botë ku gjithçka duket se duhet të jetë shpejt e menjëhershme dhe vazhdimisht e mbushur me diçka, Papa e cilësoi kundrimin si një nevojë të thellë. Në heshtjen e kundrimit, vërejtja aty shejt, mund dëgjohen ato pyetje që çdo njeri i mban në zemër, por të cilave shpesh nuk mund të përgjigjet i vetëm.
3: Por esto es necesario que sus comunidades ofrezcan oasis de verdadera y profunda paz.
2: Prandaj, bashkësitë kundruese janë të thirrura të bëhen oaze të paqes së vërtet dhe të thellë, vende ku shqetësimi kaotik i gjërave të jashtme mund të hesht dhe ku njeriu mund të vendoset sërish në dëgjim të zërit të Zotit.
1: Ekonomia e vëmendjes me luftën e saj për disa qaste interesi në rrjedhën e shpejtë e pafundme të teksteve po transformon jo vetëm aftësi tona njohse, por edhe thellësinë e komunikimit ton ndërpersonal. Kështu denoncon komunikata e Dikasterit Vatikanit për komunikimin e publikuar dje martë 29 shtator në të festën e kryengjëve ndër të cilë Shën Gabrieli është pajtori Radio Vatikanit, si edhe në prag të publikimit mesazhit zyrtar për ditën botërore të komunikimeve shoqërore, i cili do të bëhet i njohur me 24 janar në festën në Shën Franciskut Sales. Jemi të thirrur për një kthes në vështrim, që të shohim sërisht me vëmendje dhe me dashuri. Vetëm në këtë mënyrë do të jemi në gjendje ta shohim botën, të tjerët, madje edhe veten tonë ashtu siç na sheh Krishti, të thirrur me emër dhe të dashur. Komunikimi ynë ndryshon kur vështrimi ynë zgjedh t'i takoj të tjerët në vend që t'i gjykoj. Vion komunikata e cila paraqet temën e ditës ardhshme të komunikimeve shoqërore. Një vështrimi i ri, vëmendja në epokën e clickbait.
2: Mungesa e vëmendjes së vërtetë vion komunikata e ushqyer nga kultura digjitale, na ka mësuar me një rutinë reagimesh të menjëhershme, me marrëdhënie sipërfaqësore, me lehtësinë për t'i etiketuar dhe për t'i refuzuar të tjerët. Vëmendja përkundrazi është një formë çmuar bujarie, ajo lind nga atë tendere, nga hapja ndaj të tjerëve dhe ndaj së vërtetës. Komunikimi i krishter mund ta rizbulojë atë si dhuratë dhe si vështrim. Vështrimi i Jezusit, i cili pa dhe lejoi që zemra e tij të prekej. Të komunikosh nuk do të thotë të tërheqësh vëmendjen, madje as ta shesësh atë, por ta ruash si burim të çmuar për marrëdhëniet tona. Për të komunikuar në epokën e clickbaitit, kurthit për klikime, jemi të thirrur të kushtojmë vëmendje, të rigjejmë një lloj higjiene të vëmendjes. Komunikimi nuk kufizohet vetëm te fjalët, ai përfshin personin në tërsinë e tij dhe na fton të rilidhemi me vështrimin, dëgjimin dhe ndjeshmërinë në mënyrë që t'i përgjigjemi thirrjes që Krishti na drejton.
1: Në një botë ku konfliktet po shtohen dhe rendi ndërkombëtar po përjeton një nga sprovat e tij më të vështira që prej përfundimit luftës dytë botërore, feja mund të ketë ende një fjalë për të thënë, jo si flamur që ndan tanët nga të tjerët, jo si mjet në duart e pushtetit, por si një zë që u drejtohet ndër gjegjeve dhe ndihmon për të rindërtuar ura aty ku marrëdhëniet mes popujve rrezikojnë të kputen. Kjo ishte në qendër të reflektimit tim zot Paul Richard Gallagher, sekretari i Selisë së Shenjtë për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare në konferencën Fetë dhe Diplomacia që u zhvillua në Rom.
2: Nisma, organizuar nga Shoqata Ndërkombëtare e Karita Politika, synon të nxisë shkëmbime kulturore dhe veprime të përbashkëta ndërmjet përfaqësuesve fetar me qëllim ringjalljen e dialogut dhe afrimin ndërmjet popujve. Konferenca u zhvillua në Palazzo San Callisto në Rom më 29 shtator në kuadër të 30 vjetorit të themelimit të kësaj shoqate. Në sfondin e këtij reflektimi janë edhe thirrjet e Papës Leoni 14 për paqe, dialog dhe një Evropë që të mos e humbas për masën e saj shpirtërore, mesazhe të cilat morën një jehon të veçantë gjatë ndalesës së tij në Metz në përfundim të vizitës apostolike në Francë.
1: Piknisja im Zot Gallagher është realiteti një bote shumë polare, në të cilën faktori fetar nuk është dukur, por është rishpërndar, dhe kjo sipas tij nuk duhet parë si një kërcënim që duhet kontrolluar, por si një fakt që duhet pranuar me realizëm. Është në këtë perspektivë dhe jo në atë të frenimit që duhet vendosur marrëdhënia ndërmjet feve dhe diplomacisë, teksoi sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet.
2: Nga këtu reflektimi kaloi te liria fetare. Bashkësitë fetare, thaim Zot Gallagher, mbartin forca morale dhe një të mirë që nuk i përket vetëm besimtarve, por gjithë shoqërisë. Pikrisht për këtë arsye, diplomacia duhet të dijë të mbështetet në këtë pasuri për të ulur tensionet, për të parandaluar radikalizimet dhe për të ndërtuar një kulturë të respektit të ndërsjellë. Por ato duhet të jenë të lira, jo të rekrutuara nga një pushtet, sepse në atë çast rrezikojnë të shndërrohen në instrument.
1: 15 vjet pas miratimit ligjit par për parandalimin dhe luftën kundër pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit në shtet-qytetin e Vatikanit, mënyra më e mirë për t'i respektuar këto përparime nuk është thjesht t'i kremtojmë, por t'i anënshtrojmë edhe njëherë një shqyrtimit kujdesshëm, sidomos në dritën e formave të reja në zhvillim të kriminalitetit financiar. Ky ishte thelbi i fjalës mbajtur nga im Zot Anthony Ekpo, këshilltar për çështjet e përgjithshme të Sekretarisë së Shtetit dhe kryetari i Komitetit për Sigurinë Financiare të Cilisë Shenjtë dhe Shtet-Qytetit Vatikanit, mbajtur dje me 29 shtator në sallën The Dome të Universitetit Louis Trom, Sicili, i kushtoi një ditë ndërkombëtare studimit temës. 15 vjet nga ligji i parë në fushën e luftës kundër pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit në Selinë e Shenjtë dhe në shtet-qytetin e Vatikanit.
2: Të mos ndalemi të rezultatet e arritura, por të përcaktojmë objektiva të reja, vuri në dukje im Zot Ekpo, duke theksuar se kjo është një përpjekje edhe më e nevojshme nëse mbahet parasysh përdorimi gjithnjë më i madh i formave të fundit të teknologjisë në fushën e kriminalitetit financiar. 15 vitet e ardhshme, vjojmë Zot Ekpo, do të cilin në rreziqe që në vitin 2010 vështirë të imagjinoheshin. Teknologji financiare gjithnjë më të ndërlikuara, transakcione ndërkufitare të menjëhershme, aktivitete të lidhura me pasuri virtuale, inteligjencë artificiale dhe forma të reja të kriminalitetit financiar. Sigurisht që do të kemi nevojë për ligje të forta, por edhe për institucione të forta, bashkëpunim të frytshëm, aftësi profesionale për të gjykuar, kompetenca teknologjike dhe për kulturën e përgjegjësisë.
1: Sot 30 shtator, kalendari kishtar përkujton shën jeronimin me shtare doktor Eati Kishës që ja kushtoi gjithë jetën Biblës, e përktheu, e komentoi, e mbi gjitha u përpoq ta jetonte konkretisht, megjithse njihej mirë si njeri me karakter të vështirë e me temperament të zjartë. Një nga figurat më të shquara të Kishës Katolike gjatë shekujve të parë, mbas ediktit Konstantinian, shën jeronimi që e polemist i mprekt, skripturist i thellë dhe puntor i palodhshëm.
2: E këtu të dashur dëgjues, përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në studio, Claudia Bumqi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të dëgjoni programin e 30 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Katedralja e Notre Dame e rindërtuar dhe plot shkëlqim më shumë se kur, pas zjarrit të 7 viteve më parë që e lëndoi për vdekje, 80.000 të rinj të mbledhur në stadiumin e Saint-Denis, të etur për të vërtetën dhe dashurinë, mesha në Place de la Concorde, me 800.000 njerëz përgjatë Avenue des Champs-Élysées deri te Arku i Triumfit dhe çasti i kungimit në të cilin të gjithë patën mundësi t'i afroheshin Eukaristisë, e cila u shpërnda kudo. Lourdes, shenjtroria e qytetërimit të dashurisë ku buron shpresa, si edhe thirrja për dialog dhe paqe e bërë në Metz. E gjithë kjo, dhe shumë më tepër, gufoi në zemrën e Leonit të 14, i cili në audiencën e përgjithshme sot më 30 shtator, ndau me besimtarët mendimet dhe përshtypjet ende teje të gjalla të udhëtimit të tij apostolik në Francë, i cili përfundoi vetëm 2 ditë më parë dhe nisi më 25 shtator.
1: Për papën, i cili i konsideron ditët në Francë dhuratë madhe dhe falenderon sërish autoritetet civile, banitë e kishës dhe numrin e madh njerëzve që dëshruan të takonin ose edhe vetëm ta përshëndesnin në rrugë si apostulli i Krishtit dhe lajmtari i paqes. Katedralja Pariziane duhet parë si emblem në kontekstin që e priti. Në këtë vend kulti, pas ditën e ditës së parë, u kremtuar në mbrëmësore të Virgjës Mari, një liturgji solemne dhe njëkohësisht festive në të cilën muzika, kënga dhe bukuria templit bënin të dridhëshin zemrat e bashkuara në lutje.
3: Proprio Notre Dame, con il dramma che ha vissuto.
2: Pikërisht Notre Dame, me dramën që ka përjetuar, mund ta shndrisë simbolikisht të gjithë këtë udhtim apostolik, duke ofruar një çelës interpretimi që do ta përmblidhja me një fjalë: rilindje.
1: Zjarri që dëmtoi rënd kishën e bukur gotike shkaktoi një reagim pozitiv në të gjitha nivelet, disa më të dukshme dhe praktike, të tjera më të fshehta të natyrës shpirtërore, vrejti papa. Ndërsa restaurimi ishte dëshmi e bashkëpunimit të mundshëm midis kishës e shtetit, institucioneve publike dhe shoqërisë civile.
3: La sinergia per il bene comune dovrebbe essere lo stile normale delle istituzioni.
2: Bashkëveprimi për të mirën e përbashkët duhet të jetë mënyra normale e funksionimit të institucioneve, forcave politike dhe shoqërore e të gjithë atyre që kanë përgjegjësi civile dhe ekonomike. Ky është mesazhi që desha të përcjellë autoriteteve franceze, si dhe antarëve të UNESCO-s, Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsimin, Shkencën dhe Kulturën, me seli në Paris, duke treguar se cili është kriteri themelor mbi të cilin duhet të mbështetet ky bashkëpunim: digniteti i njeriu.
1: Dhe përsëri, Notre Dame është imazhi kishës së ndërtuar me gurë të gjallë i popullit të shenjtë të Zotit, nënvizoi Leoni 14, i cili i krahasoi paralelisht dy ngjarjet e mëdha të ditës së tij të parë në Paris: kremtimin e mbrëmësoreve në katedralin dhe vigjilin e lutjes së trinjve në Stade de France, të cilën e cilësoi të paharrueshme. Në dy vende krejtësisht të ndryshme u zhvilluan dy ngjarje plotësuese, pothuajse në bashkim shpirtëror, e ajo që i bashkonte ishte kisha, e cila nuk është bërë nga gur apo çimento, por nga njerëz që e duan Jezu Krishtin sepse janë dashur prej tij.
3: A Notre Dame c'erano i preti e i diaconi, le persone consacrate.
2: Në Notre Dame ishin meshtarët dhe diakonët, rregulltarët, punonjësit baritor. Në stadium ishte brezi i ri francez, i ri do të thosha jo vetëm për nga mosha, por edhe më shumë për nga shpirti, për lirinë e zemrës dhe të fesë. Të rinj që kënduan bërtitën, por qëndruan edhe në heshtje, duke dëgjuar. Fytyra të vëmendshme dhe të emocionuara që shprehnin zemrat e etura për të vërtetën dhe dashurinë. Atyre u thash me gëzim: ju jeni shenjtorët e Francës.
1: Rilindje është edhe që po përjeton kisha franceze, e cila prej disa vitesh regjistron një numër të konsiderueshëm dhe në rritje të të rinjve dhe të rriturve që kërkojnë pagëzimin. Të shtunën e kaluar në fjalën e tij, ai inkurajoi udhtimin e katekumenëve dhe të profitve zbashku me bashkësitë e cilave u përkasin. Shenja e rilindjes për diorin e 14 ishte asembleja liturgjike e kremtimit që përmbylli etapën në kryeqytet, e cila mblodhi kaq shumë njerëz, një rindërtim i vërtet, një restaurim i kishës që vetëm Zoti mund ta bëjë me ndërmjetësimin e Virgjës Marie. Më pas, si shtektar në Lourdes për të nderuar zojen, papa shpjegoi se në qytetin e rrëz Piranejve, Zoti përmes kujdesit tamnor të Shën Maris u komunikon të gjithve shtektarve dhe veçanërisht të smurve në trupin shpirt një mesazh shpresë dhe rilindjeje.
3: Un messaggio che ho voluto apertamente rilanciare ogni vita umana in qualunque condizione.
2: Një mesazh që desha ta theksoj haptas përsëri. Çdo jetë njerëzore, në çfarë gjendje, edhe në brishtsinë më të madhe, ruan dinjitetin e vet të pacënueshëm dhe meriton të ketë çdo kujdes, të shoqërohet, të çlirohet nga vuajtja me dhëmshuri njerëzore dhe me ndihmën e mjeteve që ofron shkenca.
1: E pastaj Meci, etapa tretë dhe fundit e udhëtimit apostolik, qytet ku ka vepruar Robert Schuman, një nga frymëzuesit kryesor të procesit bashkimit evropian.
2: Evropa bashkohore litni pikërisht si një projekt paqe pas shkatërrimit të luftës. Mund të themi se ajo që ndodhi në Notre Dame të Parisit me zjarrin, pati ndodhur në Evropë me luftën e dytë botërore. E Evropa rilindi mbi bazën atyre parimeve të demokracisë, solidaritetit dhe vllazërisë midis popujve, të cilat u detyrohen shumë rrëmjve të saj të krishtere.
1: Pas katekezës në audiencën e përgjithshme, Papa Leoni 14 nënvizoi se po e ndjek me shqetësim të thellë situatën në Tigraj, rajon i Etiopisë, si edhe në rajonet fqinje, Afar dhe Amhara, ku kanë shpërthyer sërisht armisit. Në gjuhën angleze, në përfundim të audiencës përgjithshme, përpara se të përshëndeste besimtarët italian, ai u drejtoi palëve në konflikt këtë thirrje.
3: I extend my heartfelt plea to all parties to choose the path of dialogue.
2: U bë një thirrje të zjarrt të gjitha palëve që të zgjedhin rrugën e dialogut. Konflikti armatosur nuk i zgjidh kur problemet, por vetëm sa i përkeqëson ato, duke lënë pas vetes një varg vdekjesh, shkatërrimi dhe pakënaqësie. Vetëm impenjimi i sinqert mund të hedhë themelet për një paqe të qëndrueshme.
1: E gjatë përshëndetjes së shtektarëve të gjuhës italiane, ashtu si më parë atyre gjerman, Papa Leoni 14 kujtoi thirrjen e tij bërë në Lourdes për të lutur rozarin gjatë muajit tetor, i cili fillon nesër, duke ia kushtuar atë në mënyrë të veçantë përfundimit luftrave dhe arritjes së paqes.
2: Pak më parë, Papa pati folur për lumturimin e së dielës së kaluar, 27 shtator në Bolonjë, të tre meshtarëve martir: Ubaldo Marchioni, meshtar diocesan, Elia Comini, salezian dhe Martino Capelli, deonian, vrarë në vitin 1944 në një fazë dramatike të luftës së dytë botërore, për shkak të përbuzjes së trupave naziste ndaj shërbesës së tyre në favor të famullitarëve. Ndërsa në përshëndetjen drejtuar besimtarëve polak, Papa kujtoi se 30 vjet më parë, më 6 tetor 1996, Shën Gjon Pal i dytë lumnoi Vincenz Levoniukun dhe 12 shokët e tij martir deri në derdhjen e gjakut në Pratulin, të cilët mbrojtën përkatësinë e tyre në Kishën Katolike dhe bashkimin me pasardhësin e Pietrit, duke i mbetur besnik traditës së tyre lindore.
1: Një zjarr që digjet dhe që nuk duhet lënë të shuhet. Me këtë figurë, Papa Leoni 14 ju drejtua murgeshave dominikane të jetës kundruese, duke i ftuar të shohin për te vështirësive të shumta që sot prekin jetën rregulltare. Plakja e bashkësive, paksimi i thirrjeve, dobësimi i forcave për punë, vështirësitë ekonomike dhe administrimi i manastireve të mëdha e të kushtueshme janë realitete me të cilat përballen shumë bashkësi.
2: Por sfidat nuk mbarojnë këtu. Janë edhe ato që lidhen me formimin e përbashkët, ndërkulturën dhe mënyrën se si organizohen strukturat e bashkimit të komuniteteve të ndryshme. Përballë gjithë kësaj, tha Papa, ekziston rreziku i një shpirti mbijetese që mund ta shtyjë bashkësinë rregulltare, të mbyllet në vetvete, të kufizojë impenjimet dhe të përpiqet vetëm të ruajë çka mbetur. Pikërisht këtu, theksoi Leoni 14, duhet bërë një pyetje tjetër. Jo si të mbahen me çdo kusht strukturat që po zbrazen, por çfarë kërkon shpirti i Zotit nga jeta kundruese dominikane sot. Papa e bëri këtë thirrje gjatë audiencës së sotme 30 shtator me Komisionin Ndërkombëtar të Murgeshave Dominikane të Jetës Kundruese.
1: Takimi vjen pa ko pas njohje së virtyteve heroike të shërptore së Zotit, motër Maria Petra Giordano murgeshe urdhët të predikuosëve. Duke kujtuar fillimet e jetës së përbashkët murgeshave dominikane, Papa Leoni 14 undal të vet rënjët e kësaj karizme.
4: Las monjas de las primeras comunidades femeninas, dedicándose principalmente a la oración contemplativa y al estudio,
2: që në bashkësitë para femërore të urdhrit dominikan, murgeshat ju kushtuan veçanërisht lutjes kundruse dhe studimit, duke e shoqëruar me pendezë veprimtarinë e predikimit të vëllezërve dominikan. Në këtë mënyrë, edhe pse në forma të ndryshme, motrat dhe vëllezërit merrin pjesë në të njëjtën karizëm. Kundrimi pra nuk është ikje nga bota, por mënyrë për ta parë botën me sytë e Zotit dhe për ta çuar atë para tij.
1: Në një botë ku gjithçka duket se duhet të jetë shpejt, e menjëhershme dhe vazhdimisht e mbushur me diçka, Papa e cilësoi kundrimin si një nevojë të thellë. Në heshtjen e kundrimit, vërejtja aty shejt, mund dëgjohen ato pyetje që çdo njeri i mban në zemër, por të cilave shpesh nuk mund të përgjigjet i vetëm.
4: Por esto es necesario que sus comunidades ofrezcan oasis de verdadera y profunda paz.
2: Prandaj, bashkësitë kundruese janë të thirrura të bëhen oaze të paqes së vërtet dhe të thellë, vende ku shqetësimi kaotik i gjërave të jashtme mund të heshtë dhe ku njeriu mund të vendoset sërish.

0: me 24 janar në festën e Shën Franceskut Sales. Jemi të thirrur për një kthesë në vështrim, që të shohim sërisht me vëmendje dhe me dashuri. Vetëm në këtë mënyrë do të jemi në gjendje ta shohim botën, të tjerët, madje edhe vetëm tonë ashtu siç na sheh Krishti, të thirrur me emër dhe të dashur. Komunikimi ynë ndryshon kur vështrimi ynë zgjedh t'i takojë të tjerët në vend që t'i gjykojë. Vion komunikata e cila paraqet temën e ditës ardhshme të komunikimeve shoqërore. Një vështrim i ri, vëmendja në epokën e clickbait.
1: Mungesa e vëmendjes së vërtetë, vion komunikata, e ushqyer nga kultura digjitale, na ka mësuar me një rutinë reagimesh të menjëhershme, me marrëdhënie sipërfaqësore, me lehtësinë për t'i etiketuar dhe për t'i refuzuar të tjerët. Vëmendja përkundrazi është një formë çmuar bujarie. Ajo lind nga atë tendere nga hapja ndaj të tjerëve dhe ndaj së vërtetës. Komunikimi i krishterë mund të rizbulojë atë si dhuratë dhe si vështrim. Vështrimi i Jezusit, i cili pa dhe lejoj që zemra e tij të prekej. Të komunikosh nuk do të thotë të tërheqësh vëmendjen, madje as ta shesësh atë, por ta ruash si burim të çmuar për marrëdhëniet tona. Për të komunikuar në epokën e clickbaitit, kurthit për klikime, jemi të thirrur të kushtojmë vëmendje, të rigjejmë një lloj higjiene të vëmendjes. Komunikimi nuk kufizohet vetëm te fjalët, ai përfshin personin në tërsinë e tij dhe na fton të rilidhemi me vështrimin, dëgjimin dhe ndjeshmërinë në mënyrë që t'i përgjigjemi thirrjes që Krishti na drejton.
0: Në një botë ku konfliktet po shtohen dhe rendi ndërkombëtar po përjeton një nga sprovat e tij më të vështira që prej përfundimit të luftës dytë botërore, feja mund të ketë ende një fjalë për të thënë, jo si flamur që ndan tanët nga të tjerët, jo si mjet në duart e pushtetit, por si një zë që u drejtohet ndërgjegjeve dhe ndihmon për të rindërtuar ura aty ku marrëdhëniet mes popujve rrezikojnë të kputen. Kjo ishte në qendër të reflektimit tim zot Paul Richard Gallagher, sekretari i Selisë së Shenjtë për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare në konferencën Fetë dhe Diplomacia që u zhvillua në Rom.
1: Nisma, organizuar nga Shoqata Ndërkombëtare e Karita Politika, synon të nxisë shkëmbime kulturore dhe veprime të përbashkëta ndërmjet përfaqësuesve fetar me qëllim ringjalljen e dialogut dhe afrimin ndërmjet popujve. Konferenca u zhvillua në Palazzo San Callisto në Rom më 29 shtator në kuadër të 30 vjetorit të themelimit të kësaj shoqate. Në sfondin e këtij reflektimi janë edhe thirrjet e Papës Leoni 14 për paqe, dialog dhe një Evropë që të mos e humbas për masën e saj shpirtërore. Mesazhe të cilat morën një ehon të veçantë gjatë ndalesës së tij në Metz në përfundim të vizitës apostolike në Francë.
0: Piknisja im zot Gallagher është realiteti një bote shumë polare, në të cilën faktori fetar nuk është dukur, por është rishpërndar. Dhe kjo, sipas tij, nuk duhet parë si një kërcënim që duhet kontrolluar, por si një fakt që duhet pranuar me realizëm. Është në këtë perspektivë dhe jo në atë të frenimit që duhet vendosur marrëdhënia ndërmjet feve dhe diplomacisë, teksoi sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet.
1: Nga këtu reflektimi kaloi te liria fetare. Bashkësitë fetare, thaim zot Gallagher, mbartin forca morale dhe një të mirë që nuk i përket vetëm besimtarve, por gjithë shoqërisë. Pikrisht për këtë arsye, diplomacia duhet të dijë të mbështetet në këtë pasuri për të ulur tensionet, për të parandaluar radikalizimet dhe për të ndërtuar një kulturë të respektit të ndërsjellë. Por ato duhet të jenë të lira, jo të rekrutuara nga një pushtet, sepse në atë qast rrezikojnë të shndërrohen në instrument.
0: 15 vjet pas miratimit ligjit parë për parandalimin dhe luftën kundër pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit në shtet-qytetin e Vatikanit, mënyra më e mirë për t'i respektuar këto përparime nuk është thjesht t'i kremtojmë, por t'i anënshtrojmë edhe njëherë një shqyrtimit kujdesshëm, sidomos në dritën e formave të reja në zhvillim të kriminalitetit financiar. Ky ishte thelbi fjalës së mbajtur nga im zot Anthony Ekpo, këshilltar për çështjet e përgjithshme të Sekretarisë së Shtetit dhe kryetari i Komitetit për Sigurinë Financiare të Selisë së Shenjtë dhe Shtet-Qytetit Vatikanit, mbajtur dje me 29 shtator në sallën The Dome të Universitetit Louis Strom, Sicili, i kushtoi një ditë ndërkombëtare studimit temës. 15 vjet nga ligji i parë në fushën e luftës kundër pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit në

0: Selinë Shenjt dhe në shtetëqytetin e Vatikanit.
1: Të mos ndalemi të rezultatet e arritura, por të përcaktojmë objektiva të reja, vuri në duke im Zot Ekpo, duke theksuar se kjo është një përpjekje edhe më e nevojshme nëse mbahet parasysh përdorimi gjithnjë më i madh i formave të fundit të teknologjisë në fushën e kriminalitetit financiar. 15 vitet e ardhshme, vjojim Zot Ekpo, do të cilin në rreziqe që në vitin 2010 vështirë të imagjinoheshin. Teknologji financiare gjithnjë më të ndërlikuara, transakcione ndërkufitare të menjëhershme, aktivitete të lidhura me pasuri virtuale, inteligjencë artificiale dhe forma të reja të kriminalitetit financiar. Sigurisht që do të kemi nevojë për ligje të forta, por edhe për institucione të forta, bashkëpunim të frytshëm, aftësi profesionale për të gjykuar, kompetenca teknologjike dhe për kulturën e përgjegjësisë.
0: Sot 30 shtator, kalendari kishtar përkujton shënjëronimin me shtare doktor Eati Kishës që ja kushtoi gjithë jetën Biblës, e përktheu, e komentoi, e mbi gjitha u përpoq ta jetonte konkretisht me gjithë se njëhe e mirë, si njeri me karakter të vështirë e me temperament të zjartë. Një nga figurat më të shquarat Kishës Katolike gjatë shekujve të parë, mbas ediktit Konstantinian, shënjëronimi që e polemist i mprekt, shkripturist i thell dhe punëtor i palodhshëm.
1: E këtu të dashur dëgjues, përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.